0: Radio Maestral, let's go.
1: Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelju.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM.

Obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Četiri FM.

0: Akcija u Dimelju, izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo, 4 puta 250 grama, 7,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,89. Namaz Lotus Biscoff, 400 grama, 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem de la Maris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto razne vrste, 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Kupka L'Angelica, razne vrste, 500 ml, 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelju.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: 95.4 Radio Maestral.
4: Your music.